for det var så lust va. Det här puff, han är bör, han är popp i sätten. Han är svara, han är på mände mal, vi så sätten jom. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Jag är så jag inte mal, he he he, det gick med det. Må, sina årsbläven, man ska byta med tjejer, jag ser, jo. Han är inte sätten i min sätten, det var, det är som han, jag var då.